0: hoi ton
1: nang na haujikta bharat jati gi phial asi masu ohum lei haikidana
0: au
1: chumme masu ohum lei haidana masibu karish kawi tricolor natraga tiranga hainasu khangnari ba phiranda yauri ba masu sing adugi tongan tongan ba wan thoksu lei ko
0: masu sing aduna ai khoi de kari dagi ba noi ton
1: phiral gi mathak ithang thangba gerwa masu asina bharat basi singda masagi oizaba thadok babu khanghalle adudagi ango bo masu asina achumba amadi asheng bagi pauzelbu khanghali bani aduga makha ithang hek thangbada lairiba asang bo masu asina bharat ase lehau senba matam pumbada isang ta sangduna laiba shanti gi pauzel puri balamdam amane habido takibane
0: Iton, angau bu macugi meyai daya ori baca kerja, duna kari tak libano.
1: Madu sohai ke? Madu nak hangeli bese? Bharat ki nagarik singa sida, shuba nomba kanba amadi, saukat palam dam ama wehenana bagi damakta pauzel piri bani ko.
0: Iton, adu dia ikuyi jati ki firal si wahan toga amnale iko.
1: Chumme, chumme, ikuyi ki jati ki firal asina, Bharat ki nagarik singda hanba laitana. Ning tamna amadi achum bagaloinana mangda changsin si haibagi pauzel phajakra ba ama piri bani ne
0: ai khoi ge jati gi firala sikum atopalai baksing gi su masamasa gi firala iko
1: chumme
2: hai ma habibu ni ne habibu kari leire
3: te ma salim mung to unage lak pani babu cha thokhra bro
2: ओ चथोकते चथोकते लइए आइ कौथोरके
1: हे इताओ इताओ हबी है करी ले रे उंधो उंधो न थजदना
3: इताओ अतेई न तेद
1: आ
3: हये नसे खुइये कलम न भारन निंग तंब फंखिब नुमित की थोर ममा छिंजरी
1: ओ इताओ
3: मदुदा इताओ न थोर मदुदा सरु याबिदुना वफम खरा मियाम द थमिरमु छिनी दै तो याई कोई तो
1: इताओ न हाइबो एना हितो पोइ गम गद्रने nandana la agai su sinlang budu hek yawra ragal loire dana
3: nungai jeri to ai gi woina khangjaning bo wa phama ma tang lai ri to
1: heka habiro ita ok da roge
3: ai koi gi jati gi phiral se kana na kamdou nu puthoki buno sini da
1: masi to pingli ben kaya ko ba mahiro amana kumli singa ma samapan kun ma thoida jati gi phiral ni haina khanjadana phiralama design to ba jani madu mahangna all india congress ki lusingba mahatma gandhi da khudol tawraki pingali ben kaya gi phiral asida bharat ki maru oiba dharma ani ga mari leina ba masu ani yao angang ba masu sina hindu gi aduga asang ba masu ba sina musalman singi lala hansras ko ba miwei amana bharat ki yelawngai da gi chana rakla ba khutna lang nairaga iramdam gi pothok oina season na ba gi pandam da spinning wheel ama hapsin dagi opham mamasu thamlakhi hansai gi phiral asida aduga itau mahatma gandhi na hindu muslim na taba atop dharma sat pa kanup singi da makta haidana spinning wheel adubusu amuk mayak sein wanna bagi da makta ango bomasu amaga amuk hapse laga hanagi phiral mong ado semdok chendun tokhi
3: ngai khoni to phiral dubu sanakhi bro
1: madu itau matam khara sanakhi kumli singama samapan kunundoigi me thadane british lenga ki mayokta nagpur da miyam ge sobo khongsat ama satki miyo lising kayani adana miyo singa duna haire phirala simukut da paidana british singbu bharat thaduk na pokhalau kaya lau ki
3: ujik chanari bajati gi phirala sina karam matam da gi chanam ba hoki
1: sum to buni ta kumli singama ga samapan kunthama thuigi august thada कांग्रेस पार्टी की सही की मिफम मम पांथोकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फिराल असे जाति की फिराल ओइना हारिब मिफम अदुदा मसक खंगी सही अदु मक्तदा पिंगली की धर्म द युमफम ओइबा आगांगो मसु अदु की मुहुत्ता गेरुवा मसु न सिनकी मसिनी दा
3: ओ अदु दी तो एकोई की जाति की फिराल असे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फिराल ने ओइ बनी
1: मानी दा अदुम नदी वरग खेनाबम दि लई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फिराल मयाईदा अंगौ बमसुद याव ब स्पाइनिंग व्हील अदो जाति की फिराल ददी